Lietais sūds. Lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, ne medūris iekams. Saproti vai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, vai tev ir nais?

0: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
2: Vēlēt? Ies?
3: Ies, ies.
2: Skaidrs, ka ies.
4: Vēlēt? Ies.
5: Ja gribam iespējami labāko saimu,
6: pirmais solis jās par mums.
2: Man? Tev?
7: Mums katram pašam.
8: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
2: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
6: Analizēsim?
8: Pētīsim.
2: Kopā ar TV3 gatavosimies saimas vēlēšanām.
4: Vēlēt? Ies.
1: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
9: Čotala!
1: Ies karsti!
10: Mēs esam labi cilvēki.
2: Nē.
1: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās. Bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
4: Cik labi, ka ir dzīvīte?
3: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9:30 kanālā TV3.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
4: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
7: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

Rimi zemo cenu groz, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69.

0: Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi!
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
2: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
3: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
2: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
3: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: Hei, mēs neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste Easy Wash.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, 2 mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
3: Apsveicu visus laimētājus. Nakts ir kļuvusi garāka par dienu. Arī pie mums šodien 26. septembrī tas notiek. Un diena šī būs visai mākoņaina un lietaina arī dzen. Piekrastē arī bez brāzmām vējš neiztiks un gaiss iesils līdz kādiem. Tā, nē, skatos tagad uz nākamo nedēļu. Sorry, draugi, šodien gaiss iesils līdz 12-17 grādiem. Es gribēju teikt līdz 20. Skatos, domāju, nevar būt. Šodien vēl nebūs tā diena, bet atvesara arī tuvojas. Un vēja brāzmas tātad līdz 15 metriem sekundē un nokrišana ir gaidām te visā valsts teritorijā.
1: Laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM. Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Hei, hei!
2: Šis man atgādināja, kā es vakardien gatavojoties Rīgas Franču liceja saldojumam, kas ir veiksmīgi aizritējis. Brinšķīgi svētki. Jā. Pēc tam pastāstīšu vairāk.
1: Ļoti labi.
2: Kam gāja. Bet es dziedāju, gatavojoties draudzinei Šams de Lizē, kas noslēdzās ar tādu Tā kā, ja jūs nesapratāt, ka mums ir jautri, tagad jūs zinat.
1: Tu vārdu zini?
2: Jā. Piedziedājumam.
1: Bet tā kā īstos vārdus, nevis tādus dzirdētos.
2: Īstos
1: vārdus.
2: Šim es zinu īstos. Mums šķiet, ka bija jāmācās skolā.
1: Franču licejā tad sanāk, jūs mācījāties franču lodu?
2: Sanāk, gan mēs kārtojām arī valsts eksāmenu franču lodā.
1: Brāts. Nu, kā to gāja?
2: Nē, nu kāpēc tu prasi?
1: Nebija tas
2: labi. Nē, kaut kādu C noli.
1: C, aha. Jā. Nu, labi. Ko es gribēju teikt?
2: Labrīt.
1: Nē, es gribēju teikt labrīt, bet es iekāros, ja es sāku domāt, es mācījos vācu valodu, bet es neko...
2: Nekārtoju valsts eksāmenu.
1: Nē, valsts eksāmenu...
2: Licijā obligāti visiem bija jāliek valsts eksāmenes, tur jau nevarēja izsūt.
1: Skaidrs. Un es tikko pamanīju, ka studijā ir diskobumi. Tu redzēji?
2: Nē, nebija pamanījusi.
1: Jā, es nebija
2: pamanījusi. Vai iegriezt?
1: Jo,
2: Vai
1: kas man te pēlē man
2: saule nav. Būtu saulīti un mēs būtu redzētu, kā tas
1: šodien,
2: mēs te vizuļo.
1: Šodien laikam tāds arī būs, ne?
2: Tāds arī būs.
1: Nu jā. Labrīt. Labrīt. 7 minūtes pār pulksteni 9. Rūta Duinska Mārtiņš Spurs ir šeit. Šī nedēļas nogale ir mūsu.
2: Būs. mūsu laiks, brālīt.
1: Jā.
2: Ko mēs darīsim šodien?
1: Es nezinu, baudīsim dzīvi, parunāsim par brīvdienām, parunāsim par to, ko darīt brīvdienās, paskatīsimies alternatīvo kalendāru, varbūt.
2: Noteikti.
1: Šodien ir noteikti arī vārddienas un dzimšanas dienas kādam.
2: Tā
1: es pieņemu, vai ne?
2: Tieši Mārtiņam sacīju šajā rītā, ka biju palaidus garām. Šodien dzimšanas dienas svin mūsu brinšķīgais kolēģis Edijs Bošs, kurš es ceru šobrīd labi izguļas pēc labi aizvadītas balles, jo viņš arī ir Rīgas Franču liceja absolvents. Un mēs kāreiz no pusnakts sākām griezt daņķus kārtīgus. Un es nezināju, ka man jāsveic Edijs dzimšanas dienā.
1: Bāds neveiku.
2: Jā, nē, nu es domāju, ka viņš neņēma ļaunā.
1: Varbūt ņēma, viņš tagad īstenībā ir apvainojies.
2: Jā.
1: Viņš rītīgi tāds tā kā domā par to.
2: Es vairs nekad
1: jā.
2: Ar viņu nedīju.
1: Rūtā es vairs nesūtīšu sveicienu.
2: Lai tā nenotiek ar jums, atcerieties par saviem draugiem, radiem un visiem citiem mīļajiem, kam šodien ir dzimšanas dienas.
1: Jā, noteikti.
2: Neaizmirstiet.
1: Noteikti. Laika Bosch, es vienmēr domāju.
2: Laika Bosch, jā.
1: Bija tāda...
2: Bet ne tā kā veļas mašīna.
1: Ne tā kā veļas mašīna. Nē. Es domāju, vai bija tā... Atceries, bija tāda dziesma, starp citu kaut kad. Nebija tāda dziesma.
2: Laika Bosch?
1: Jā. Nu, labi, tur jāpaskatās būs. Paskatīsimies. Katrā gadījumā mūsu WhatsApp numurs ir...
2: 2844-7744.
1: Tieši tā, tas, ko Rūta teica. Baudām sestdienu, baudām svētdienu, paklausāmies tādu noskaņu pilnu mūziku un
2: mostamies.
1: Labrīt, Star FM brīvdienas.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: 26. septembris, tas gan ir kaut kā dīvaini, bet nu laikam jau ir jāpierod, kad laiks nestāv uz vietas. 34. gados man tā kā to vajadzēja saprast.
2: Bija laiks.
1: Sen jau to vajadzēja saprast. Kaut kā baigā ātri, jo atkal atceros 1. septembri. Man šķiet, ka man pat bija sekundēs ēters, 90 sekundēs 1. septembris, bet tagad jau ir 28. 9:12 sestdiena ir klāts, bet labā lieta ir tā, ka tiem, kam ir nedēļas nogali un nav nekas jādara, tad sirsnīgs sveicieni jums.
2: Jā.
1: Tipam jāstrādā. Sirsnīgs sveicieni jums.
2: Dubult sveiciens sirsnīgs arī visiem vārdienas gaviļniekiem.
1: Opa!
2: Un, un visiem, jā, visiem. Es gribu sacīt, ka visām tikai, bet nē. Broņislava, arī Broņislavs,
1: aha.
2: Natālija un Tālija.
1: O!
2: Jā.
1: Natālija un Tālija.
2: Mhm.
1: Jā.
2: Broņislava bija kas par vecmāmiņa.
1: Interesanti, kā vienmēr sadala tos vārdus, bieži tā sanāk. Es tagad nevaru varbūt piemērus atcerēties.
2: Mārtiņš un Tiņš.
1: Jā, piemēram, Mārtiņš un Mārtiņš. Un arī Tiņi.
2: Jā.
1: Jā. Rūta,
2: tiņš
1: Ūta.
2: Tiņš būtu ļoti.
1: Tiņš.
2: Tāds.
1: Bet mierīgi varētu būt, man liekas, mūsdienās.
2: Tiņš?
1: Ne?
2: Tiņš. Mūsdienās viss var mierīgi būt.
1: Tiņš spurs. Jā, kāpēc gan nē.
2: Es būtu nekārši tā. Tad Vinska.
1: Tā. Jā.
2: Vai rū? Anu rū?
1: Rū. Ričijs rū taču ir.
2: Jā, ir.
1: Ričijs rūta. Tas ir viņam draudzene.
2: Viņam ir draudzene, viņa tā
1: viņam
2: nesauc.
1: Viņam ir? Nopeni?
2: Jā.
1: Pats es nezinu.
2: Rūbija viņu sauc.
1: Bet tuvu?
2: Ļoti.
1: Rū un rūbija. Ļoti labi. Šodien man interesē, ko var darīt šodien vispār. Ja nu kāds grib kaut kur doties, kaut kādu pieredzīti gūt, varbūt gūt vienkārši patīkamu sajūtu un prieku šajā sestdienā, tad var visu kaut kur doties. Bet kur doties, to mēs varētu pasastīt
2: šīs stundas laikā. Ui, tad tik daudz notikumu šajā dienā. Jā.
1: Gaidīsim arī jūs ziņas. Kādi jums ir plāni šai nedēļas nogalē? Vajag interesē vispār.
2: Jā, jo dažkārt mēs tieši no jums uzzinām tās labākos galmērķus.
1: Apāk, es zinu, ko mums Māra tikko atrakstīja.
2: Nu.
1: Labrīt, jūs sajaucāt mēnešus, tie vārdi esot 26. augustā. Tā varētu būt?
2: Jā, tiešām? Jā, tā var būt. Tāpēc, ka es atvēru un nenorefrešoju laikam to lapu, ko es biju atvērus. Pēdējo reizi acīm redzot, mēs bijām 26. vai 20. kaut kurā augustā.
1: Bet īstenībā forši jau var redzēt cilvēki, kas skatos
2: klausās mūs.
1: Raksta, jā, jūra.
2: Ārprats, bet protams, kā es šo varēju, nezināt, man vispār bija jau aizvērtām acīm, jāzina, 26. septembris. Jā. Gundars. Jā. Gundars. Ja? Gundars, jā. Nē. Gundars un Gunds ir Marts. Sarčies, bet Gundars. Un Knuts un Kurts.
1: Nu, reka.
2: Es zinu kādus 16 kurtus. Un visiem vismīļākie sveicieni vārdienā. Ļoti daudz.
1: Tiešan.
2: Mazus.
1: Wow.
2: Mazus.
1: Ah, mazie kurtiņi.
2: Mm-hmm, mazie kurtiņi.
1: Ah, interesanti. Jā.
2: Knutu arī vienu zinu.
1: Aha.
2: Vispār Knuts
1: Skujnieks.
2: Bija. Arī dzen.
1: Jā.
2: Un šī iemesla dēļ, tā kā mēs mūsu vidējo meitu gaidījām diezgan ilgi pāri pat pusgrūtniecībai kā puiku.
1: Jā,
2: jā. Tā, daļai interesanti.
1: Jā, jau,
2: jau interesanti.
1: Jau nopirkāt, jau mantas.
2: Nē, mēs tik tālu nebijām tikuši, bet zilo baloniņu mēs bijām pārspridzinājuši.
1: Skaidrs.
2: Un labs video un tā, bet diezgan neiedzīgs. Dorē nerādīsim. Un tad, kad mēs gaidījām šo puisīti, nesošo, tad mums bija ļoti tur tādas cīņas par vārdu ar Kasparu. Mēs nevarējām novienoties.
1: Un ko, kas jums bija varianti?
2: Mums, man likās, ka Drubis Dvinskis izklausās vienkārši fantastiski. Viņš būs tāds liels, tāds kārtīgs džeks, tāds Drubis Dvinskis, tāds rītīgs latviešs. Tāds. Un Kaspars man teica, tam cilvēkam būs jātiek cauri skolai. Bet tik skaists vārds.
1: Ne, no, Drūvim nav ne vainas, bet tā kombinācija, laikam, Drūvis, Dvīnskis, tas ir tas, kas ir tāds
2: nu, izcili. Jā.
1: Jaudīgs.
2: Tātad Kaspars nepiekrīt šai manai izcilējai idejai. Un tad mēs ilgi tur domājām. Tā, un vienīgais, pie kā mēs nonācām tā kā kopīgi un spējām vienoties, bija Knuts.
1: Tad jums būtu
2: Knuts? Bijis Knuts Dvinskis,
1: tad tu šodien nebūtu ētrā, jo tu svinētu
2: vārdu dienu. Jā, Knutam. Bet tā kā mums ir Dora.
1: Jā.
2: Es nebūšu ēterā 6. februārī.
1: sastajā. Jā, ok.
2: Dats, dārts, dors.
1: Mums bija viens sveiciens, rekur sirsnīgi sveicieni, Artai Tīnai Leimanei.
2: Šodien
1: dzimšanas dienā. Jau 25, Aija tā saka.
2: Mm-hmm.
1: O, 25, forši. Tas ir labs. Es atceros savus 25. Dzimšanas dienā. Man uzdāvināja biļetes uz Foo Fighters koncertu Lucavas salā. Jā.
2: Forši.
1: Un tas bija tik sen.
2: Mm. Zini, kas vēl šodien ir dzimšanas diena? Mūsu izcilais, leģendārais režisors Jānis Strečs.
1: Nu jā.
2: Jā. Nu, jā. Jā. Un starp citu, tam par godu arī šodien notiek lietas. Arī to es pastāstīšu pēc tam.
1: Parunāsim par to, mm-hmm. jā? Aiziet. Paklausīsimies The White Stripes, Seven Nation Army, 17 minūtes pāri pulksteni 9. Labrīt, Star FM brīvdienas, Rūta Dvinska, Mārtiņš Spurs, ar te kopā līdz 12.

kājām. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aizvējā.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Papa, 9:34 minūtes, labs rīts sestdienā. Nu ko, degvielas cenas joprojām ir tikpat augstas?
2: Es domāju, ka jā.
1: Jā?
2: Jā.
1: Bāds.
2: Par ko te ne?
1: Stulbi.
2: Šis līdzīgi kā vakar... Vakar mēs nevarējām saprast, vai viena no skolotājām tā kā vēl ir starp mums, jo... Nu, zin, kā jau bija gados, kad mēs mācījāmies skolā, un tas tomēr bija pirms 18 gadiem. Un tad es saku, bet varbūt, ka viņa jau vairs nav. Mm-hmm. Un man klases biedrina atbild, nu, ko tu viņa tā mīrs?
1: Nu jā, kāpēc?
2: Nu jā, nu priekš kam.
1: Nu jā?
2: Jā.
1: Bet es ceru, ka...
2: Viņa ir. Es tieši, bet teikšu, šis tās
1: būtu labi, nu, viņš ir labs, ja
2: jā,
1: tā arī
2: jā,
1: ir.
2: Jā, tā arī ir. Jo tad dāma ar krampi un tā, nu tādā jā, kontekstā viņa jā. Bija to domājis, bet viņa tik sirsnīgi to tāpat, na, nu ko tu viņa tā mirs?
1: Ko tu tur?
2: Ko tu viņa tur mirs? Jā. Nu jā, tā kā visi labi ir dzīva.
1: Bet es parasti tā, nu, zin kā, nu, kā pasaka, es tā pa dzīvi tā, nu baigi neuztrauc uz palietām tā, bet kaut kā tās degvielas cenas man baigi.
2: Baigi, jā.
1: Baigi nepatīk. Tiešām. Es tāds jā. Domāju, es braucu, skatos vienu dienu 2:20 vai cik tur ārprāts.
2: Ārprāts.
1: Es atceros Covid laikā, tad, kad Covid sācies mm-hmm. bija tikko.
2: Man liekas, ka... Kur tu tad brauci?
1: Es uz mums jau sekundes notika.
2: No jā, tādā
1: uz televīziju sanāca, mm-hmm. tāpat tās braukt. Bet es atceros, ka bija 96 centi, pat 94 centi.
2: Jā?
1: Jā. Jā, zem eiro. Man likās, wow, neticami.
2: Neticami.
1: Iedomājies laiki.
2: Kur mēs to atpakaļ. Visu naudu likām?
1: Jā, ja būtu zinājis, jā. Būtu kannās, bet laikam tā nedrīkst. Laikam. Ir kaut kāds likums, cik tu vari labāt, man šķiet, degvielu. Man šķiet, ka ir kaut kas tāds. Man šķiet, bet nu, es precīzi vien. Nezinu. Jā.
2: Jo citādāk tu jau kļūsti par dīleri.
1: Nu jā, tu esi dīlers.
2: Jā. Jā.
1: Šodien visādas lietiņas, kur mums... Monta sāka, Monta Zemgales garšu un amatu festivāls Elejā. Meklējiet mani mini sveces teltī. Un tad ir juhu!
2: Juhu!
1: Ar kaut kādiem 20 tū. Jā, sveiciens. Forši, Monta. Forši, ka tev ir telts, kamēr citi līst lietu. Bet varbūt arī nebūs lietas šodien tik traki. Paldies par ziņu. Šodien jālaiž uz Be Active pārgājienu. Tā raksta līga.
2: Vispār, aktīvi darboties šodien var daudz, mm-hmm. daudz kur, reku labi, tas tur tāds drīzāk varbūt, nezinu, skatāms nekā jāņem dalību, jā. Bet vairāk nekā 3000 motobraucēji pulcēsies Jelgavā uz sezonas noslēguma braucienu. Tie, kas varbūt ir palaiduši garām, ja jūs esat motoklubu kādi biedri, tad tur jums ir jābūt, bet es domāju, ka viņi jau paši zina.
1: Jā, mums tu tas... zini, ja tev ir mocis.
2: Jā, nu, jā mums jā. Tas nozīmē tikai to, ka jelgavniekiem ka kādu mirkli būs droši vien kaut kādas mazas satiksmes tādas tā kā izmaiņas. Mm-hmm. Nu, tādā ziņā, ka tev vismaz jāpalaiž viņi, ja?
1: Jā.
2: Ja tu no šķērsieliņas, tad būs kāds brītiņš jāpagaida, kamēr viņi pa to lielo ielu visu 3000 aizbrauc.
1: A šodien noslēdzas tā kā motosezona? Vai visa motosezona?
2: Nu, es domāju.
1: Jo man māsa šogad ir nolikusi tiesības.
2: Motopele.
1: Viņa ir motopele. Viņa ir motopele. Vispār ir tāds motomeitenes. Sveiciens visām motomeitenēm. Mm-hmm. Viņa brauc arī pa brīdiem ar viņam. Tad sanāk, ka viņai arī noslēdzas sezona kaut kur, ja es pareizi saprotu. Es nezinu. Es esmu nopircis ķīvērs, starp citu.
2: Lai varētu braukt ar māsu?
1: Nu, ar moci.
2: Es domāju, māsai es gribētu tur uz mocīšu.
1: Nē, nu es tā kā gribētu nolikt tiesības, bet nu tas varbūt nākamgad. Vācijā ir 2,67 centri litrā.
2: Nu redz, Mārtiņ, nevienmēr visur zāle ir zaļāka.
1: Jā, varēja būt sliktāk.
2: Jā, bet grūti iedomāties kā.
1: Nē, paldies, Gita, tu uzlaboji dienu visiem latviešiem šodien.
2: Jā, reku... Vēl, ja tu gribi atspirkt no šīs trakās ziņas par degvielas cenām, tad septiņās Latvijas vietās šonakt notiks nakts peldējums. Nezinu, ko tas, kā tas, bet ja tas ir organizēti un tā koordinēti, tad jau droši vien droši. Rīgā, Valmierā, Ventspilī, Liepājā, Dobelē, Ķesterciemā un Siguldā. Hei! Mm. Es varu nodoties nakts peldēji.
1: Jā.
2: Jā, es vispār domāju, ka jāatsāk šogad laikam būs tās augstās peldītes. Jā.
1: Tu esi tas cilvēks, kas to dara?
2: Es esmu, jā, es biju gadus kaut kādus dažus, un tad man kaut kā viss tur, zin kā, grūtniecība un tā, un tad izpalika. Jā, reku vēl... Nakts lukturīšu pārgājiens Pilssalā arī Jelgavā notiek Lielupas palienas pļavās.
1: Jā.
2: Kāpēc mēs visu šonakt daram naktī? Ir kaut kāds iemesls? Kāpēc šī nakts ir kaut kāda citāda? Tāpēc, ka pirmo reizi nakts kļūst garāka par dienu?
1: Varbūt, un tu kā gribēji darīt par dienu, bet tev tāpat iekrīt naktī, jo vienkārši tas laiks tās. Bet ir arī kaut kāda nakts pārgājiena, man šķiet, es pagājušajā nedēļā redzēju. Kad tik mūsu Emīls no 90 sekundēm arī nebija kaut kādā nakts pārgājiena?
2: Nezinu.
1: Man šķiet. Mēs varētu šobrīd aiziet tādā mazliet nostaļģijā, ja? Un 9.39. Paklausīties kaut ko no Artūra Šingirei.
2: Aiziet!
1: Un no tiem īpašajiem laikiem, kad Dons sāka kļūt par to lielo Donu. Aiziet!
3: Atnāc lūd, šorīt uz tēju, tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš, istabās maržo pēc kaut kā rūt.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top! Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
3: Lenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nes?
7: Pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati trīs pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
8: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67-000-177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
9: Vēlēt?
10: Ies vēlēt.
9: Ies.
10: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
11: Nezini, par ko vēlēt?
12: Mēs, TV3,
10: analizēsim un pētīsim.
13: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
11: padarīto un nepaveikto.
14: Jo nezini, nav risinājums.
15: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
10: Tāpēc tiekamies.
16: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
10: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
15: Vēlēt!
10: Vēlēt!
14: Vēlēt! Yes!
17: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
18: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Good morning!
2: Mēs esam Latvijā pareizi. Jā.
1: Kas tevi spēja ietekmēt?
2: Vai ir lietas, kas mani spēja ietekmēt?
1: Jā. Laikapstākļi ir viena no tiem?
2: Nē.
1: Nav, jā?
2: Īstenībā nē.
1: Tas ir forši.
2: Tas ir kaut kas tāds, kas mani... Ne, es varbūt bišiņ... Pēdējā laikā es teiktu, ka mani neietekmē, ja ir apmācies laiks, es nejūtos sliktāk.
1: Bet ceļi sāk sāpēt.
2: Nē, bet ja ir saule...
1: Mēs vēl
2: neesam
1: tur.
2: Ne, vēl nē. Nē, bācu pa trepēm.
1: Un?
2: Man bija šķiņ sāpēja labais cels. Jā, bet tad, kad ir apmācies, es nejūtos sliktāk, bet tad, kad ir saule, es jūtos bija šķiņ labāk.
1: Protams.
2: Kaut kas tur ir.
1: Tā, tas viennozīmīgi ir. Jā. Tur es pievienojos, un es arī laikam saku, ka es, jo īpaši, zini, pēc aizvadītās vasaras mūsu uz Valbārstā piedzīvojumu.
2: Pareizi.
1: Es sapratu, ka laikapstākļi ir tā kā tiešām viena no pēdējām lietām, kas spēja ietekmēt, man tādu, būšanu, tādu sajūtu, tādā ziņā, jā, es pilnīgi piekrītu, ka ja ir saulains, mēs esam priecīgāki, bet tajā pašā brīdī, ka ja ir kaut kas nodoms kāds, kaut ko pasākt, arī zem klājas debes, bet līst, man liekas, a ko var, tā tas šoreiz būs, šoreiz
2: ja,
1: līst.
2: Ja vien, protams, tā. Nav tur vētras, vēl kaut tas loģiski, skaidrs, jā, tas savrādās.
1: Tad tur viss atceļās, bet citādi.
2: Un smieklīgi, ka to saka divi laikas
1: moderātori. Gribētu aizstāvēt tos laikapstākļus.
2: Jā, jā.
1: Bet

0: bija šonadēļ kaut kad vienā tirdzniecības centrā, kur man Džeks priekšā braucot pa to eskalatoru, vienkārši pagriežas uz apakaļu un saka, kāpēc šitāds laiks šodien? Un es domāju, nu jā, es, un tā es viņam arī atbildēju, sorry vecīt, es darīju, ko varēju.
1: Šis ir viens no mīļākajiem jautājumiem.
0: Protams,
1: ir skaists
0: klasiski,
1: jautājums.
0: Jā, klasiski.
1: Tas kā, un es ikru brīdi domāju, kāpēc pēram ārzemju ziņu cilvēkiem nesaka, kāpēc joprojām notiek karš?
0: Kādu ziņu, ka nesaka?
1: Ā, nē, nu varbūt sāka?
0: Nē, nē, nu nesaka vislīdz man. Ar ārzemju, Mārtiņš domā tos, kuri bēsta par ārzemju ziņām
1: jā,
0: šeit.
1: Jā.
0: Jo es no sākuma tā kā apjūtu, es domāju,
1: vai, piemēram,
0: ka tu runā par BBC.
1: Kāpēc degvielas cenas tik dārgas, piemēram? Ģirt krastiņ, kāpēc?
0: Ģirt. Kad atvērsies Hormuz šaurums?
1: jā, izstāst, man lūdzu. Es kaut ko gribēju teikt, bet es aizmirsu, bet es atcerēšos.
0: Tā, katrā gadījumā... Es redzu nu, nākamo dziesmi.
1: Vai ne? Es tieši, jā, skatos, šī ir... Šī man asociējas ar to supervaroni. Deadpools.
0: Aha, jā. Okay, jā.
1: NSYNC, bye-bye.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis – 49,99. Akustiskais panelis – 16,99. Vinila grīdas segums – 33. klase – tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smārtvērt biedriem.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium

0: Klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem. Iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā prēmium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija lieka štukā. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
5: Loterijas atļauja 9130.
6: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
11: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
12: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz. Cik labi, ka ir dzīvīte? Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9.30 kanālā TV3 Live.
6: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
13: Radio Star FM laika ziņas.
14: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, 2 mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
15: Šodien sestdiena mākoņaina un un arī brīžiem lietaina. Te visā valsts teritorijā lietus ir ik pa laikam īslaicīgs iespējams. Vējš arī būs dažbrīd brāzmainis līdz par 14 metriem sekundē, jo īpaši piekrastē. Un gaiss iesils līdz 12-16 grādiem vietām. Gaiss temperatūra varbūt pakāpsies līdz 17 grādi atzīmē arī Rīgā. Debesis mākoņainis ik pa laikam ir iespējams lietus. Un vējš arī tāds jūtams mērens. Gaiss temperatūra plus 14 plus 6.

0: labrītiņš no rītiņš tiem, kas ir piecēlušies.
1: Cīsiņš, pīsiņš.
0: Jā, tā saka mūsdienu dzejnieks Finķis.
1: Jā.
0: Jā.
1: Jā, Mārtiņ, tu gribēji kaut ko teikt?
0: Nē, es gribēju teikt 7 minūtes pār 10, ir sestdienas rīts, un vispār ir, man liekas, tā, nu, forša nedēļas nogale ir sākusies.
1: Tas, kur tu esi uzklišķināji, ir izdota vinila skaņu plate ar mūziķa Freimiņa dziesmām.
0: Ew.
1: Jā,
0: tā ir super.
1: Tu esi redzējis Liepājas teatrī to izrādi.
0: Es
1: arī
0: ne,
1: un es nesaprotu, kā cilvēki tiek pie tām biļetēm, mm-hmm. kā jūs to darāt.
0: Nu, lūk. Tas ir līdzīgi kā ar Jērtēgaņu, jau ne?
1: Nu, ļoti nu, līdzīgi.
0: Jā, jo
1: ļoti
0: visi grib līdzīgi. Redzēt. Bieži nesanāk tāds moments, kur Latvijā ir iespējams kāds... Nu, ja tu gribi to cilvēku, tā kā vistuvākā versija, kādreiz viņu redzēt nosacīti dzīvu, tad visticamāk tā ir tā izrāde, kur tu to var redzēt.
1: Jā.
0: Jo es esmu redzējis tās bildes, un tas tiešām izskatās kā Mārtiņš Freimans. Un bišķiņ iegūtu to... atmesties atpakaļ laikā, kad viņš jau bija starp mums, nu kaut kāda tāda tā sajūta.
1: Jā, man šis man atgādināja mazliet arī tevis sacītājs atgādināja stāstu par abas Voyage, to hologrammu, to šovu Londonā,
0: jā.
1: Kur mēs bijām pirms pāris gadiem ar Kasparu, un un es atcerēju stāstu par to, ka man bija viena draudzene bijusi tur, tur iepriekš, un
0: mm-hmm.
1: viņa tikai iznākot ārā bija sapratus, ka tie nav viņi.
0: Saka,
1: bet kā tev, nu tā kā šķita, kā šis var notikt? Nē, nu jā, nu es tur tā neaizdomājos.
0: Nē, nu vienīgais tas, ka nu teorijā viņi ir dzīvi, vai ne?
1: Nē, nu,
0: nu tā,
1: jā,
0: bet... es saprotu. Nu vai arī tā ir tik laba tehnoloģija?
1: Nē, nu tā ir.
0: Jā?
1: Nu,
0: pastāsti savu pieredzi tur, kā tur bija?
1: Es biju reāli uz abas koncertu, tā, tikai viņi bija, nu, gadus 40 jaunāki, nekā viņi ir šobrīd. Nu,
0: okay.
1: Es reāli tā kā piedzīvoju tādu koncertu, kādas būtu varējis piedzīvot, tur, teiksim, 70. 80. Kad man vecāki varēja būt nonākuši tajā, piemēram, abas koncertā. Nu, tā saprot,
0: jā,
1: es...
0: Jā.
1: Un tā bija brīnišķīga pieredze, fantastiska, tāpēc, ka tas ir arī tāds... ļoti feins tusiņš, jo Briti māk balīt,
0: mm-hmm.
1: un viņi dodas arī uz to, to piedzīvojumu labi ģērbti,
0: jā.
1: Tematiski, un tā, un tev visapkārt ir tāds tas abas tā noskaņa, super, un tā kā es esmu popmūzikas karaliene, nevis tā, kas uz skatūs, bet tā, kas klausās, tad es izbaudīju līdz no pirmās līdz pēdējai sekundītē šo visu.
0: Jā.
1: Superīgi.
0: Un galvenais sanāk, ka abas saņem naudu par koncertiem, nemaz neesot koncertos, principā, jā?
1: Nē, nu jā, jā, viņiem tur ir, protams,
0: nu, viņiem ir
1: vesela
0: nu,
1: vienošanās
0: nu,
1: par visu šo, bet jā, starp citu, jā.
0: Es varētu aizsūtīt vadīt pasākumu savai hologramai.
1: Jā.
0: Es tik labs būtu.
1: Wow, tas būtu
0: ļoti būtu interesanti doma. Un tu tāds sēd mājās, geimo, un
1: jā.
0: Tu tāds,
1: tikko
0: ienāc
1: naudī.
0: Jā. Tas būtu interesanti. Tu gribēji
1: nu, tur teikt, mazliet jāiegulda jā. Tikai.
0: Nu, bišķiņ. Bet tā ir investīcija.
1: Tā ir investīcija.
0: Jā.
1: Jā. Es nezinu, vai mūsu gadījumā tas atmaksātos, bet abas gadījumā visticamāk.
0: Neviens neņem to programmu. Tāds tā kā... Ai, labi.
1: Bet es taisītu sevi garāku droši vien tā.
0: Ā, jā?
1: Nu jā, zin kā, izdzīvot
0: nu, jā,
1: to neāsošo sapnīcu.
0: Jā.
1: Tad 1,80 m slaidām kājām.
0: Tas būtu... Nē, tā ir interesanta doma, jā.
1: Jā.
0: Tā kā tā plata nāks ārā, kad šo nenāk ārā?
1: Ir jau izdota.
0: Varbūt jānāk.
1: Mikreks ir laidis klājā vinila skaņu plati. A pusītē ir iekļauts populārākās Freimiņa sarakstītās dziesmas kopā ar grupu Tumsa.
0: Jā.
1: Savukārt B pusē apkopots pazīstamākās dziesmas, kuras Freimans rakstīs saviem draugiem un citiem izpildītājiem. To vidū Walters un Kāža, The War is Not Over.
0: Sapņu pārdevējs.
1: Jā.
0: Atceries tādu dziesmu?
1: Jā, protams.
0: Man skolā jā. Bija...
1: Zins... Un pēr bums.
0: Jā, zinu arī.
1: Jā.
0: Man ir... Tā ir tāda tā kā angliskā Gen Z, kā šobrīd saka, tā kā core memory,
1: jā.
0: Ne? Tā kā sakņu atmiņu, tā varētu notikt. Es atceros, ka tā bija man šķiet 5. Klase, es mācījos Cēsvalsts ģimnāzijā, mums bija brīnišķīga skolotāja Ines Lāce, kur veidoja visādas kultūras pasākumus, sveicien Inesei, un viņa, un tikko bija, kā sauc to grupu, kas izpildas apņu pārnevējus?
1: Putnubala.
0: Putnubala, pareizi. Tikko Putnubala bija izveidota un tikko bija iznākusi tā dziesma sapņu pārdevējs, un man ir tik skaidra atmiņa par to, redz, kā tas nostrādāja. Mums bija, viņa uzlika to dziesmu un iedeva katram papīra lapu, un mums bija jāuzraksta eseja. vienkārši tā kā mums kas bija jāiet vesmojas no tās dziesmas un jāuzraksta esei. Un kaut kā no visām skolas atmiņām šī ir viena no atmiņām, kas man baigi ir iespiedusies nu, prātā. Cik interesanti.
1: Jā.
0: Jā.
1: Dabu ieskaitīts.
0: Neatceros, to gan es neatceros. Bet nu gan jau, gan jau. To mēs varbūt nepaklausīsimies šobrīd, bet...
1: O, oh, man ar šo ir viens.
0: Ir stāsts?
1: Core memory, jā, stāsts.
0: Tu izstāstīsi pēc tam?
1: Nu, jā.
0: Jeb tu nevar stāst?
1: Nē, varu.
0: Vāri? Labi.
1: Ko tu esi?
0: Nē, es domāju, varu. Ko tu nevar? Grupa Tums, redz kā tu ar mani. Iespējams, šī dziesma arī platē. Labrīt visiem.

0: Ai.
1: Nekārpirms tam klausījāmies Tums.
0: Ai.
1: Kur man pīkstu? Nē, tur jau nav ko pīkstulēt. Tums, redz, kā tur man pirms tam izskanēja. Tad bija Fatboy Slim ar Satisfaction Skank. Un,
0: esam klausi... iekāpuši tādā kaut kādā laika kapsulā, Mārtiņ.
1: Varbūt. Sandra ļoti poētiski raksta. Viņa saka, Mārtiņš ņēma un aizbēga arī pa baltiem gubu mākoņiem. Gluži kā dziesmā. Cik daudz kolosāla dziesma mums vēl būtu bijušas. Tiešām, man īstenībā gribētos tā iztēloties, ko, kur kā būtu Mārtiņš, būtu Freimanis.
0: Es biju ļoti nesen, kā sākusi strādāt televīzijā.
1: Mm-hmm.
0: Un tad bija tā diena, kad Mārtiņš aizgāja.
1: Mm-hmm.
0: Un mēs veidojām, mēs
1: veidojām
0: filmu. Bastoju stundu droši vien, Mārtiņš tikmēr, tas, kurš spurs. Bet mēs veidojām filmu LNT par Mārtiņu, un tur vajadzēja to izdarīt, protams, ārkārtīgi zibenīgi. Un tāpēc mēs sadalījāmies, jo es neatceros, vai es tajā brīdī jau strādāju Tautas balsī, vai man vēl bija tā kā praksa, bet varētu būt, ka es strādāju jau Tautas balsī. Katrā ziņā mūs sadalīja. Man kolēģi Ieva Gaila Gulbiņa devās vienā virzienā, man liekas, ka Agnes Širan kaut kur vēl kaut kas, mēs visi tā kā ātri sadalījāmies un devāmies katrs pie kāda uz intervijām, lai varētu, nu jā, savākt kopā visus tos ļaudis tajā filmiņā, kas pasaka vārdus par Mārtiņu, un es toreiz devos pie Ralfa Eilanda. Tur bija Ralfs. Tur bija Ralfa mamma un man šķiet, ka tur bija Valters. Vai kāži? Kāds no viņiem tur bija? Es neatceros vairs. Mēs bijām mājās, ciemos pieļauj Ralfa, varētu būt.
1: Jā.
0: Bet es atceros, jā, viņu tādu vēl, nu, puiku, riktīgu, mazu puiku. Un tas jau pat bija Jonas Skuķis. Un tad, nu, es vienkārši atceros, kā mēs esam tajās mājās un kā mēs runājam un visiem tāds pārdzīvojums, kā jau tas tikko ir noticis. Un tā, šis ir viens arī no tiem, atmiņu stāstiem, kas ļoti tā iespiedies.
1: Tu sanāci viņu satikt vispār?
0: Mārtiņu?
1: Jā.
0: Mēs, viņš, patiesībā man šķiet, ka pirmo reizi es viņu satiku tad, kad es savukārt vēl biju skolā un Siguldā bija tāds konkurss Miss Tīnis vai kaut kas tāds.
1: Jā.
0: Siguldas Tīnis vai kā. Un es pārsteigums piedalījos tādā.
1: Konkursā?
0: Vēl viens pārsteigums uzvarēju.
1: Tiešām?
0: Jā,
1: piedomājiet.
0: Jā, un viņš vadīja tajā gadā to pasākumu. Un es pilnīgi atceros arī tādu vienu spilgtu mirkli, kur mēs stāvam aizkulises. Siguldas vecajā kultūras novā, tagad Devonā, tur vēl uz tiem koka deļiem, tās aizkulises, tas tāda tumsiņa un tā, un viņš stāv tur, viņam rokās ir tas teksts un mikrofons, un es esmu viņam blakus, viņš tūlīt man pieteiks, un viņš tur prasīja kaut ko, un tā man likās, wow.
1: Jā, interesanti. Es stāvu, man nesanāca viņu satikt. Es ticu, ka ja viņš būtu dzīvs, tad tagad, kad mēs esam šajā industrijā, mums noteikti būtu ceļi krustojušies. Bet man šķiet, ka es viņu vienreiz satiku tad, kad es piedalījos jauniešu dziesmu deju svētkos ar kori, gāju 5. 6. klasē. Nu, par parakstu iespējams prasīju. Un tad es viņu redzēju Valmieras sporta centrā koncertā. To es atceros. Un viņš pieteica Māru Upmanu Holšteinu kā jauno mākslinieci. Man ir palicis prātā. Viņa dziedāja daļa Rīgas toreiz.
0: Nu, redz kā. Nu, redz kā. Visāds tāds fainas atmiņas.
1: Baigi forši. 10:18 minūtes. Nē, 10:22 minūtes jau aizskrējuši.
0: Kur tad tu to 18 ieraudzīji?
1: Es laikam... tāpēc, ka 18 sekundes ir šīs dziesmas intro.
0: Okay.
1: Kurš mums ir jāizpilda.
0: Jā.
1: Kā jau radio cilvēkiem.
0: Jā.
1: Kamēr mēs runājam. Nu, un tad... Mēs beigsim runāt tik līdz Bū sāks dziedāt, un tas notiek pēc 3, 2, 1 un tagad. Aiziet!

0: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Rūta, tu solīji? Atceries?
2: Nu?
1: Tu aizmirsi jau, ja?
2: Varbūt. Atgādini man.
1: Tu teici, ka tev ir stāsts par...
2: Par dziesmu tas bija, ne?
1: Jā, bet pagaidu.
2: Bet tas jau bija...
1: Tu jau izstāstīji?
2: Tas ir jau izticējis termiņš. Par Mārtiņa Fremiņa to redz kā to ar mani.
1: Ā, bet mēs jau izrunājām.
2: Mēs tur runājām, bet man bija cits stāsts, bet tas vairs nav aktuāli.
1: Skatās.
2: Vienkārši bija foršs koncerts Siguldā viņam.
1: Ok, lieliski. 10:32 minūtes ir 28. septembris. Pagai rudens ir sācies astronomiskais, vai ne?
2: Jā, tas sākās patiesībā jau 23. septembrī, bet pie mums šodien.
1: Nu,
2: tādā ziņā pie mums sākās tajā 23. Tas ir ierakstīts zvaigznēs, nē, bet debes puslodēs, nē, bet zemes. Bet mums vienkārši tad astronomiskais rudens ir tas mirklis, kad tā rudens ekvinokcija, tas mirklītis, kad abās divās zemes puslodēs saules gaisma ir vienlīdz ilgi.
1: Jā.
2: Jā. Un tad, kad notiek šī ekvinokcija, 3:05, tas bija 23. septembrī naktī, tad tā ziemeļa puslode aiziet tajā rudenī.
1: Jā.
2: Proti mēs. Bet mums vēl, un tad sāk nakts kļūt garāka par dienu.
1: Jā.
2: Bet pie mums tas notiek šodien, tāpēc, ka mēs bišķi tur augstāk, un tad, un tad vēl tas nebija mūsu saķēris, tagad gan, un zinu, kas vis, man šķiet tāds vis satricinošākais visā šajā, ka tik strauji, jo nevienas citas šīs te astronomisko šo maiņu, tās maiņas nav tik straujas, kā tagad rudenī, reāli pa 4 minūtēm 50, kaut kas tādā, vienvārds sakot, teju par 5 minūtēm katru dienu.
1: Ka tas, diena ir īsāka.
2: Tā diena kļūst īsāka, jā. Un to ļoti jūt. Nu, 5 minūtes ļoti strauji jūt.
1: Jā.
2: Un tagad, līdz pat 21. decembrim, kad saulīt griežas otru pusi, mēs dzīvojam šajā laikā, kad ar vienu sarūk, un tad... Līdz man šķiet, ka bija 4. vai 6. februāris, kad ir tie 3 tumšākie mēneši, no 6. novembra līdz 4. februārim.
1: Jā, tur tā solārā ziema, vai kā
2: jā,
1: saucās.
2: Jā.
1: Skaidrs. Nu, bet rūti vispār. Viss cieņa, tiešām.
2: Es man liekas, šito
1: nebūtu
2: izstāstīt.
1: Es šito nevarētu izstāstīt, man liekas tā. Jā, es vienmēr jūku par to ekvinokciju, kas tur notiek.
2: Mm.
1: Es atzīšos. Paldies tev.
2: Viss labi.
1: Katram savs. Mārtiņš raksta, labrīt, vai ir kāda cerība, ka rudenī vairs negriezīs stundu atpakaļ?
2: Vispār visu laiku, ik pa laikam,
1: cerība
2: es atceros, ka šī cerība parādās. Bet šķiet, ka mēs ne par ko tā arī līdz galam neesam novienojušies šeit Eiropā, vai ne?
1: Jā. Bet
2: tie ierosinājumi nāk.
1: Bet man arī, man liekas, man šķiet, ka man netraucē. Nu, tā kā man, es nezinu.
2: Es laikam vairāk izjūtu līdz ar bērniem. Jo, tur
1: varbūt,
2: tā stunda tajā dienas ritmā tomēr daudz ko nojauc.
1: Jā.
2: Bet es jau arī varu saprast visus tos ekonomiskos faktors, kas nāk līdzās šai laiku maiņai un tam līdzīgi. Jo griež, tad griež, ja negriež, tad negriež. Tur nevar tā viens griežiens negriež un viss tur nobrūk. Visi sakari un viss pārējais, kā mēs esam strādājuši.
1: Jā.
2: Sadarbojoties, piemēram, ar ASV vai vienalga.
1: Pasaules kārtība izmainās.
2: Jā, pasaules kārtība izmainās. Nu, un man šķiet, ka tur bija kaut kā aprēķināts, ka šādi mums sanāk dzīvot lētāk.
1: Ar grozīšanu ir lētāk bišķiņi. Nu,
2: varētu tā būt. Bet es nepratīšu tik labi izstāstīt.
1: Tas nekas. Tu jau vienu lietu izstāstīji, ja to arī pietiks. Paldies tev.
2: Es šodien man viss. Paldies. Tiekās.
1: Jā. Labrīt visiem Star FM brīvdienas.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
1: Te, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kg, 3,59, papīra dvieļa džambo, 1 rullis, 2,49, Lidl ir vērtīgi.
7: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 2 vienībām. Maksimā.
10: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
11: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
12: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
11: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
12: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
11: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
13: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
14: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
15: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
16: Brīvdienas ir gaisā.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Jūs uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Ticu veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
8: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu?

0: 28. septembrim. Zālis Rīgas miestnieks. Fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miestnieks 30% atlaide. Garneles Well Done. Neapstrādātas, atkausētas 300 gramu 2,69 €. Maxima.
1: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
4: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gada tirgus pie stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
5: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
6: To pārbaudīsim radio stārkiem konkursā Baibas nauda. Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
5: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
6: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
7: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: Hei, mēs neste Easy Wash TV nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste Easy Wash.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, 2 mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
3: Šodien uz kādu mirkli ir noslēdzošā diena, kad jāvēsta par tādiem drēgnākiem, nepatīkamākiem laikapstākļiem, jo pēcāk sinoptiķi prognozē atvasaru pie mums, kas starp citu varat sākties jau rīt. Jau rīt gaisa temperatūra dažviet pakāpsies līdz plus 19 grādiem un arī turpmāk nedēļas, jaunās darba nedēļas turpinājumā nu visai patīkams laiciņš. Šodien gan debes būs apmākušās un tai visā valsts teritorijā ir gaidām nokrišņi, piekrastē jārēķinās arī ar brāzmainu vēju un šodien gaiss iesils līdz 12-16 grādiem.
1: Radio Star FM. Labākā mūzika.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Jauna stunda ir iesākusies un 7 minūtes jau ir aizskrējušas pēc pulksteni 11. Labs rīts 26. septembrī.
2: Kā šis rīts tik ātri paskrēmē?
1: Īstumā nereāli.
2: Nereāli.
1: Man šķiet, tas ir tāpēc, jo mēs nebijām tikušies
2: ilgi. Es tieši gribēju sacīt šis 100 punkti, tāpēc, ka mums bija tik daudz sakrājies, ko apspriest.
1: Jā. Mēnesi mēs nebijām tikušies. Es domāju, mēs laikam tā arī ir. Varbūt kaut kur... Nē, mums nebija nekas jādara, man liekas.
2: Nu, kaut kāda vārdu apmaiņa sarakstēs.
1: Jā, jā, bet, tas jā. Ir viss. Jā, nu redz. Tā kā tā.
2: Ui, ko bija, ko īsti
1: varbūt pat būs vēl.
2: Būs vēl.
1: Jā, nu mēs taču vēl šodien vēl šo stundu un arī rītdien no 9 līdz 12 būsim kopā ar tevi. Šodien 26. septembrī, paskatoties alternatīvajā kalendārā, šodien ir nacionālā angliski saucās Singles Day.
2: Vienīšu diena.
1: Vienīšu diena. Tas tā kā, ja tu neesi ar kādu partneri, tad tu esi vienīti un šī ir tava diena.
2: Un tev, piemēram, Disneylandā visas rindas uz karuseļiem ir trīs reizi ātrākas.
1: Paga, tā ir.
2: Single Riders.
1: Tiešām?
2: Jā, jā. Vienīšu braucēju rindas.
1: Ew.
2: Mhm. Tad domā par šķiršanos.
1: Tad jau tas ir. Tā ir jābrauc uz Disneyland.
2: Nē, nu
1: ko
2: jā.
1: Ko tur ar ģimenēm brauc?
2: Nevajag tur braukt. Vienam. Vajag vienam pašam un visur tikt rindās ātrāk.
1: Oh, okay. Alpaku diena šodien ir.
2: Arī dzen, jā.
1: Alpakas, jā.
2: Jā, sveiciens visām alpakām.
1: Jā, sveiciens alpakām. Un šo es līdz galam nesaprotu, bet te ir rakstīts Better Breakfast Day. Nu, tā kā...
2: Labāku brokastu dienu.
1: Jā, jā. Tas principā ir... Nu, tāds aicinājums iesākt dienu ar tādām īpašām, enerģizētām, ritīgi tādām kvalitatīvām brokstīm, kas ir ar, bāc, no akāli es tulkoju vienkārši patiešo no angļolas, tad tā kā ar nutrientiem bagātas.
2: Jā, Latvijas, ar uzturvielām.
1: Ar uzturvielām, jā.
2: Nutrient.
1: Nutrient,
2: spuri klausies.
1: Piedodiet, valodnieki. Jā.
2: Jā, tu šo redzēji pirms mēs pasūtījām savu brokastis?
1: Nē, pēc.
2: Reka farši sanāca, jo mēs pasūtījām labas brokastis.
1: Mēs gaidām labas brokastis, mums nāks. Jā. Cerams, ka līdz ēteri beigām būs atnākušas.
2: Jā.
1: Nu tā lūk, tādas šīs dienas.
2: Tādi pīrāgi.
1: Tādi pīrāgi. Un sveiciens, protams, tiem, kam ir cita veida svētki. Ja nu tev ir kāzu gada diena, stāriņu klausītāji, tā var
2: tad
1: būt.
2: Tad tev nav šodien jāsvin vienīšu diena.
1: Jā, tev nav vienīšu diena, bet tev ir tādi svētki. Tā kā sveicieni, svētkos. Ja tu esi kaut kur... Latvijā kaut kur šodien tā īpaši ārpus mājas baudi šo sestdienu. Atsūt mums, ko tu dari?
2: Es nepagūtu pasīt, bet es pasacīšu, ko šodien vēl var
1: iziesim darīt. Iziesim cauri. Mm-hmm. Jā, aiziet. Labrīt. I don't think you ever...

0: Erik Brits. 11:18 minūtēs ar Call on Me. Arī
1: ar šo dziesmu, Mārtiņ, man ir
0: miljons stāstu.
1: Nē, viens par miljonu, bet nebūs, šis nebūs.
0: Šis nav ēteram?
1: Jo tas nav īsti tā kā līdz galam par mani.
0: Saprotu.
1: Jā, tāpēc, lai paliek.
0: Es pirms tu saki par lietām, kas šodien notiek, jā? Andris mums raksta. Mārtiņ vai Rūta uz ēteru ņem līdzi senvārdu vecāku vārdnīcu, jo viņi saka, es pasacīšu. Te ir rakstīts arī baidu, es nezinu, vai tu varbūt teici.
1: Es ceru, ka es nevienu nebaidu.
0: Kompliments Rūtas virzienā. Un, viņš raksta arī postskriptum, tu man arī patīc. Paldies, Andri.
1: Cik jauki, paldies, bet, Andri. Tiešām sirsnīgs paldies.
0: Viņš piebilst, es tā arī gribētu runāt. Varbūt ir kāda formula, kā ikdienas anglistismus aizvietot. Es, piemēram, cenšos neteikt, ok, bet labi. Es tev pilnīgi saprotu, Andri. Es esmu pamanījis Rūtas vārdnīca.
1: Vācelīte.
0: Paskaties. Vācelīte ir pilna ar visiem šiem te vārdiem un viņa birst ārā no tā maisiņa.
1: Paldies, kungi.
0: Jā. Nu, pastāsti.
1: Par jauku tiešām ļoti novērtēju šo komplimentu. Tas notiek grāmatās. Tas nekur citur šķiet vairs ikdienā tā neatrodas. Jā. Neteikšu, ka es to kaut kādā veidā tur trenēju. Tā nav, bet noteikti ir kaut kādi vārdi, kuri vienkārši, jā, atrodas grāmatās un man pieķeras ar laiku. Es, piemēram, es zinu, ka es nereti mēdzu sacīt notikšanas.
0: Tā kā notikumi, pasākumi?
1: Jā, nu, piemēram, kad tev ir kaut kas jāizstāst, un tad tur visādas tādas lietas notiek vai kaut kā tā, man šeit kaut kur, es saprotu, ka latviski tas ir varbūt pareizi, un tā man kaut kā mazliet griežas ausīs, tas lietas notiek. Un tad es to mēdzu aizstāt ar notikšanas. Un es, piemēram, tev varu pasacīt, kurā grāmatiņā, kurā lapas pusītē ir šis vārds. Un no kurienes tas pie manis atnāca, un tā tas ir palicis, nezinu, ļoti, ļoti sen. Man šķiet, ka no mana pirmā bērna kaut kādām pirmajām, nezinu, lasīšanas reizītēm, nu, kad es lasīju bērnu grāmatu priekšā, tas ir no Cālītes un Brālītes, vai Brālītes un Cālītes, vai kā sauc to, Margaritas Starests varētu būt to grāmatiņu. Un tur vienkārši vienā pantiņā ir šīs notikšanas. Un šitu, hei, nu šis ir tas vārds, kurš ļoti labi aizstāst.
0: Tas vārds izklausās lietas. Kaut kas tāds, ko Ziedonis varētu rakstīt.
1: Jā, bet nav Ziedonis. Bet, nu jā, nu kaut kā tā, vispār Ziedoņa grāmatas visur, taču tas vispār ir, kur rakt visus šos vārdiņus.
0: Re, kur mums arī raksta čau, es arī šorīt ievēroju Rūtas patīkamo valodu, paskaties.
1: Jā. Nu, bet draugi, paldies jums.
0: Viss man ir jātiek vaļā no tiem anglicismiem.
1: Nē, bet zini, kā man, tu taču zini, ka es, tad, kad mēs sarunājamies, nu tā ikdienišķāk, nu proti, nav ieslēgt mikrofonu. Manā valodā arī ir ļoti daudz gan anglicismu, gan noteikti arī ko, bet nu ir, katram ir, man šeit latviešu valodā tās lietiņas, kuras mēs sadzirdam vairāk. Nu, katram savs,
0: tā ir, jā.
1: Latviski sakot, triggeris, jeb tas kaciklis. Nu, kas man, piemēram, ir, tu zini par tiem gadiem, 10 gadus atpakaļ.
0: Man jā, pirms 10
1: ir,
0: gadiem.
1: Jā, man no, šis jā. Ir tas, kuram mirklis, kad man sāk sacelties muguras matis dāvus, raustās plakstiņš. Bet es noteikti zinu, ka man pašai ir tādi arī. Nu, ir noteikti kaut kas, ko es saku pilnīgi šrejā, bet
0: šrejā. No,
1: un tas nav latviešu valodā, man šeit, ka tas ir vācu, ne?
0: Ir tādi vācicismi.
1: Vācicismi, protams.
0: Jā, ne, tā arī saka vācicismi.
1: Es nezinu, bet ja tā saka, tad smieklīgi. Ja nu ir rusicismi, ir anglicismi, kāpēc lai nebūtu vācicismi. Dievs, šis ir labs vārds. Vācicismi.
0: Jā, pietiks runāt vācicismos, jā?
1: Jā. Man patīk. Tas ir kaut kas starp cičiem un ciskām.
0: Vācičismi.
1: Vācičismi.
0: Ai, gribējām runāt vispār, kas notiek šodien. Nu, varbūt pēc brītiņa, ne?
1: Nekas jau nav nokavēts.
0: Tā ir, nu, kā saka, Jānis Stībels un Gačo.
1: Ah! šis jaunais kombo.
0: Tikai tālāk.
1: Jā.
0: Ā, nē, rekur ir ģermānismi.
1: Ģermānismi.
0: Bet nav, nē, bet zini, nav godīgi. Kāpēc tā? Nesaka jau ģermāņu, nu kā, ir Anglija, vai ne, un angļu jā. Valoda. Jā. Nesaka jau ģermāņu valoda.
1: Jā, nesaka.
0: Nu, un tad jābūt ir vācicismiem, jo ģermānisms ir... arī ir vācicisms.
1: Jūs sakiet, ko gribiet, mums ar Mārtiņu ir vācicismi.
0: Ģermānisms ir vācicisms. Nu, jā. Jā, Stīvels. Gačo. Tikai tālāk, jaunākais veikums.
1: Ai. Šis ir interesants duo ļoti.
0: To teicu citā radiostacijā, kāds ļoti pazīstams DJs precīzi. Labrīt.

0: Laba mūzika, laba mūzika, lieliska kompānija, lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Wow, nu, 11.07. Man šķiet, mēs teicām, bāc, kā laiks ir paskrējis, tagad 11.35.
2: Jā, momirkšķināju un jau
1: ārprāts.
2: Nodaļu sāksim atvadīties.
1: Klaunu, ko šodien, kā pavadīt šodien?
2: Šodien
1: Miķeļdienas lietas.
2: Aktivitātes, jā. Miķeļdiena ir nākam nedēļa. Kā šodien? 26. 29. Jā. Tātad otrdien. Otrdien, tas ir otrdien. Apsveicu visus laimīgos, kuri šajā nedēļas nogalē lasa kastaņus, trins sērkociņus un stutē to visu kopā mazajos cilvēciņos ar zīļu sejiņām un visiem, visiem fātrīšiem, kas droženi no burkāna griež ārā maz ripiņas, kas būs mazie ritentiņi, kas vedīs uz priekšu kabaci.
1: Tev arī sanāk kaut ko?
2: Man nav šī laime, jo mums skolā Miķeļdienas nu tāds šāda veida tirdziņš, bet kaut kas kādreiz viņiem tur ir kaut kāda tirgošanās un tad es zinu, ka es esmu vērusi perlīšu rokasprādzītes un visādas tādas lietas, bet to kabaci pēdējo reizi es grebu laikam tad, kad man pašai jānes biju uz skolu.
1: Man liekas, mans pats, jā.
2: Jā, nu nav sanāts. Nu, katrā ziņā neviens jau neliedz tāpat. Nav jau jābūt rīkojumam no skolas. A, kāpēc mēs nevarētu vienkārši tagad, Mārtiņa, ar tevi rīt atnest visu, kas mums ir?
1: Jā.
2: Rudenīgs, salasīts.
1: Jo Halloweenos, piemēram, taču arī cilvēki tāpat vien grib ķirbi.
2: Nu, tieši tā.
1: Mēs varam Miķeļdienā arī darīt.
2: Mēs varam arī tāpat vien.
1: Nu, jā.
2: Jā.
1: Labi.
2: Kaut kādu, es domāju, ka tu gribētu, piemēram, kaut kādu raķeti uz... Uztaisīt no
1: kabačiņa.
2: Nezinu, man liekas, ka kosmosa tēma ir tā lieta.
1: Nē, taisnība, taisnība. Jā, tā. Nu jā, jā.
2: Nu?
1: Varētu.
2: A, ko ne?
1: Nu, aiziet.
2: Aiziet.
1: Darām.
2: Rīt darīsim.
1: Un
2: dariet kopā ar mums. Jā, nu vienmēr cikot šodien Rīgā svin Miķeļdienu. Jau no 2009. Vecrīgā doma laukumā darbojas rudens ražas svētku pasākumi un Miķeļdienas gada tirdziņš. Un tā tikšot tirgotas visādas ogas, augļi, dārzeņi, saimnieči un saimnieki gatavoti daudzveidīgi gardumi, tostarp arī sieriņš un pašcepta maizīte un nomā gāda, kā man gribas tagad ēst.
1: Mums ir klāsts.
2: Jā, nu lūk, tā kā var doties, un arī rīt no 2012. Miķeļdienas svinības norisināsies mazās ģildes dārzā ar folkloras kopu vilcenes un arī paldies Miķelim svinības notiks pie kultūras centra Imanta, tā kā, nu, vienmēr sakot, galvaspilsētā daudz vieta.
1: Bet tā folkloras kopa, kurai ļoti patīk uzlīmes,
2: jā.
1: Tā ir... Pagaidi.
2: Es gaidu.
1: Tā folkloras kopa, kurai ļoti patīk uzlīmes, ir novilcenes. Pats. Nevis likt, ne. Bet vienīgais pauze pa lielu.
2: Šis viens no labajiem.
1: Jo es riktīgi meklēju to, jā, padumts nevarēju atrast.
2: Bet šis viens, Mārtiņ,
1: šis nebija tik slikts, vai ne?
2: Jā, šis labs.
1: Jā, vilcens un novilcens.
2: Jā.
1: Jā.
2: Jā.
1: Paldies, paldies, Rūta. Reku mums ārts raksta, man ir palicis atmiņā vācisms, vai vācicisms, no mana opja. Viņš parasti teica, ka jāpagatavo komervīderi. Vai ziniet, kas tas ir?
2: Nē, nezinām.
1: Jā, es īstenībā arī nezinu. Bet, nē, nu viss, mums nav atbildi. Arī ierakstīts, kas tas ir, lūdzu. Atsūt. O, un re, kur Andris, kurš ļoti komplementēja tavu valodu, vai ne? Es arī saņēmu vienu komplimentu.
2: Jā.
1: Mārtiņ, par Halloweenu respektu. Nu, jo, laikam, Halloween daudz saka. Bet vispār pareizi ir Halloweens. Jā.
2: Daudziem vēl aizvien šķiet smieklīgs tas Halloween.
1: Par tie
2: Halloweens.
1: Halloweens.
2: Bet, ne, viss jau forši. Laižam ar jokiem, viss kārtībā. Tas, man liekas, mazliet līdzīgi, kā dziedāt daudz baltu dieniņu mīlējoties.
1: Ā, mīlējoties.
2: Vēl aizvien katrā kompānijā ir vismaz viens,
1: vismaz
2: kuram
1: viens ir.
2: Tas šķiet.
1: Jā, jā, pasākumos.
2: Vēl jau projām smieklīgi.
1: Vadot pasākumus, to var dzirdēt bieži. Rekur mums atbildēja, kas tas ir?
2: Ei, es tieši vēl teiktu kaut kādus kļockas, droši vien.
1: Kļockas.
2: Nu, kļockas ir... nu? Klimpi
1: tuvu pildītas gaļas pankūkas.
2: Oh, Mārtiņ, mums ir jāiet lūdzu brokastiņā.
1: Jā, komervīderi. Šis ir super. Es tagad atcerēšos. Komervīderi. Komervīderi.
2: Ja tu negribi redzēt, kā man notaktā viena sliena.
1: Komervīderi ar krējumu. Man patīk, komervīderi ar daudz krējumu. Tas ir super. Gaisa Bešķina, Gerida.

0: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
1: Loterijas atļauja 9130.
2: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 collas 369 eiro. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvēr biedriem.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz 2, tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišu. Šo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīsiņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Aizvien domā par jaunas ierītas iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
9: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
12: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
13: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi. Pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
14: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
15: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
16: priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
17: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
18: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LV.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Vēl 9 minūtes ir atlikušas līdz tam brīdim, kad durvis vērs vaļā klusais Mārtiņš. Nē, varbūt pāris minūtes ātrāk viņam tomēr jāuzstāda DJ pults un nu, tā kā jāslēg visi tie vadi. Un tad klusais Mārtiņš atskaņos mūziku līdz pat rītdienas pulksten 9. Viņam tā kā slimnīcās, kad ir tā naktsmaiņa, principā dienas maiņa, jā.
2: Viņš tās... rauj divas maiņa.
1: Viņš uzreiz norāvies, jā, būs klusais Mārtiņš, tāpēc viņš ir tik klusis parasti. Mm-hmm. Nu, nav jau spēka runāt, skaidrs, daudz tomēr jāstrādā. Rekur Andris saka, mūsu šodienas plāns ir doties pie Andas Valmieras uz dzimšanas dienas ballīti. Suminēta bučas, nu tad sveicien Andai dzimšanas svētkos, pievienojamies. Mm-hmm. Jā. Galvenais, es teicu, es atcerēšos to vārdu par tām gaļas pankūkām, un tagad es nevaru atcerēties.
2: Oi, nav, man arī nav faila.
1: Kāds viņš bija? Pagaidi. Komervīderi, un vienkārši mums raksta labrīt lingvisti.
2: Jā,
1: tas labs, vai ne? Es no Omes biju dzirdējis komorgenvīderi.
2: Komorgenvīderi?
1: Jā, tur ir kaut kas pielikt savu klāt, sanāk. Komorgenvīderi. Tā kā no rīta, tā kā morgen. Varbūt, nu, ka tu no rīta tas...
2: Rīta
1: pankulks. Rīta pankulks, jā, come on, Vider. Nu, daudz vārdus mēs esam iemācījušies šajā sestdienā. Mm-hmm. Tas ir labi.
2: Vācvalodā jau ir visi tie smieklīgie video parunā vācvalodā.
1: Jā, nu...
2: Butterfly, papillon, un tad ir... Schmetterling!
1: Jā.
2: Bet tas ambulancija.
1: Un kā ir?
2: Tur ambulancija.
1: Kā krāki?
2: Krankenwagen.
1: Krankenwagen, pareizi. Un kugelšraibā, mm-hmm. tas ir pildspalva vienkārši, ne kaut kā tā.
2: Vienkārši.
1: Nu, vienkārši.
2: Pen.
1: Jā.
2: Pen.
1: Nu jā.
2: Jā.
1: Vai kugelšraibā.
2: Jā.
1: Sveiciens visiem, kas noteikti ir arī Latvijā daudz cilvēku, varbūt arī kāds klausās tieši Star FM, kas ir atbraucis no Vāzijas un varbūt ir ieprecējies vai pārvācies mm-hmm. Latviju un iemācījis latviešu valodu, bet tā oriģinālā valoda ir vācu valoda. Nu tad īpaši sveiciens jums šajā
2: Jā.
1: Dienā. Mēs daudz par jūsu valodu runājam. Bet vispār vēlam labu sestdienu. Mm-hmm. Tiksimies atkal rītdien. Rūt, varbūt ir kaut kas tev uz sirds, ko tu vēlies vēl tā īpaši pateikt.
2: Lai smeķīgs tas ēdamais šajā rītā brokastiņās.
1: Tā ir rūta, ko mēs viņus pazīstam. Smeķīgs. Ļoti labi.
2: Un, nu jā, ne, nu tiekās rīt šajā jā. Pašā vietā, šajā pašā laikā.
1: Mm-hmm.
2: Mēs kā štiki būsim klāt.
1: Reku, mums tā Inga raksta vācu valodā kom morgen vīder nozīmē nāc

0: Cafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Otum Crisp 1,39 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Armands Rimi karti siers Holandes vai Tilzītes sieranams 500 grami 3,49 €. Rimi.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maximā.
2: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
3: Tiešām? Kādu?
2: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
3: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
2: Sarunāts.
4: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā.

0: Izvēles Cherry Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Cherry modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Cherry. Radīts ģimenei.
1: Ticu veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzziņ vairāk e-top.lv.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT.lv.
5: Solimar – nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
9: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
8: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25,000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
12: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
13: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
12: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
14: Hē, mēs Neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
1: Radio Star FM laika ziņas.
15: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
16: Šajā dienā debesis Latvijas būs apmākušās un te visā valsts teritorijā arī tiek prognozēts lietus. Brīžiem īslaicīgs, dažbrīd tie varbūt arī spēcīgāk nokrišņi. Piekrastē arī brāzmens vējš un gaiss šodien iesils līdz 12-16 grādiem. Savukārt

Tā jau pirmdien dienas gaitā 16-20 grādi, otrdien, kurš sola vairāk, vēl 15-20 grādi, tā kā atvasara tiešām tuvojas un šķiet, ka sienam tika prognoze par to, ka tās

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 € kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 € kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 850 ml, 79 €. Maximā, lai nekā netrūktu. Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 26. septembra bietes 1 kg 29 centi. Cūgaļa skakla karbonā. Nāde 1 kg 3,49. Kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 €. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 € un saņem lielo superkombo.
7: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
11: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: izķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
4: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāmas saistīta Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
5: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skill bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri tikai 99 centi. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
8: Vēlēt? Ies?
9: Ies.
8: Skaidrs, ka ies.
9: Vēlēt? Ies.
10: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jās par mums.
8: Man? Tev?
10: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
8: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
10: Analizēsim? Pētīsim.
8: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
9: Vēlēt? Ies.
11: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
12: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
13: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
14: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

Ei, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.

Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas klubas Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis – Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks – 30% atlaide. Garneles – well done! Neapstrādātas, atkausētas – 300 gramu – 2,69 €. Maxima.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV – Bite.
8: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem – -20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm – -25%.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
11: Tiešām? Kādu?
10: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
11: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
10: Sarunāts.
12: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk čerīmotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
14: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
15: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes?
16: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
17: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
18: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkārši – izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir izcinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
17: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
19: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: veikalos Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Leģendāri dzeltenais ir klāt. Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
4: Te, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu. 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio. 1 litrs ar maksima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 2 vienībām. Maksima.
6: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
7: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Webstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
6: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
8: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49. Kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
9: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā. Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
1: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
0: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
1: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
2: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čatala!
2: Ies karsti!
4: Mēs esam labi cilvēki.
2: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Gards vienmēr.

0: kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis 49,99, akustiskais panelis 16,99, vinila grīda segums 33. klase tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikalos mārtvērt biedriem.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvoši.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīsiņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
8: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
9: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Ārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
11: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
12: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Par jaunas ierīces iegādi Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
4: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra/paredzamība.
6: Jūsk, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Rieks kopā būt.
10: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbor un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbor. Nu, ko tu nes?
5: Pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģuciem mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati trīs pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
6: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
9: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz. Cik labi, ka ir dzīvīte? Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9:30 kanālā TV3 Live.

0: Nāk rudens, divkājai no cilti kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimenti.

0: formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts – jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklama saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīdra pārredzamība.
2: Tās ir laimīgas dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis – Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2 eiro 79 centi kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks – 30% atlaide. Garneles – well done! Neapstrādātas, atkausētas – 300 gramu – 2 eiro 69 centi. Maxima.
3: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
4: Čatala!
3: Ies karsti!
5: Mēs esam labi cilvēki.
3: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
6: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
7: Vēlēt?
8: Ies vēlēt.
7: Ies.
8: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
7: Nezini, par ko vēlēt?
9: Mēs TV3
8: analizēsim un pētīsim.
10: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
7: padarīto un nepaveikto.
11: Jo nezini, nav risinājums.
12: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
8: Tāpēc tiekamies.
10: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
8: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
7: Vēlēt!
8: Vēlēt!
11: Vēlēt! Ies!
3: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Rimi zemo cenu grozs, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim kāposti 49 centi kilogramā, cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi, griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi!
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus, tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
7: No 23. Līdz 29. septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
8: Top, top, top!
9: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
10: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
11: Loterijas atļauja 9130.
12: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
13: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem -20%, kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm -25%.
14: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
15: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor. Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
2: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimi. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
3: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos Pet City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz Pet City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pet City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
4: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atlaiž sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
5: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotne Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Rieks kopā būt.
6: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
5: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
7: Čotala!
5: Ies karsti!
7: Un esam labi cilvēki.
8: Nē.
5: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
5: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīdra pārredzamība.
6: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vīkenda dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
2: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
7: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
8: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
9: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz. Cik labi, ka ir dzīvīte? Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9:30 kanālā TV3 Life.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati trīs pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
4: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
5: Čatālā, čatālā!
4: Ies karsti!
6: Tu nesam labi cilvēki.
4: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
7: Vēlēt? Ies?
8: Ies, ies.
7: Skaidrs, ka ies.
8: Vēlēt? Ies.
9: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
10: pirmais solis jās par mums.
7: Man? Tev?
9: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
7: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
10: Analizēsim? Pētīsim.
7: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
8: Vēlēt? Ies.

0: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšana zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
1: Cik labi, ka ir dzīvīte?
0: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9:30 kanālā TV3 Live.
2: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu mazliet beidzot spēt ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Volkswagen Festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
2: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Vēlēt?
2: Ies vēlēt.
1: Ies.
2: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
3: Nezini, par ko vēlēt?
4: Mēs TV3
2: analizēsim un pētīsim.
5: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
3: padarīto un nepaveikto.
6: Jo nezini, nav risinājums.
7: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
2: Tāpēc tiekamies.
5: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
2: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
4: Vēlēt!
2: Vēlēt!
6: Vēlēt! Yes!
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
9: Tell me a bit about yourself.

liesmo un gaist.

tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu